0: לך זניחה
1: צסטו פוניש בשר
0: כי בך בטחתי
1: לא בזור שזה
0: מודיעני דרך זו אלך כי אליך נסעתי נפשי
1: יסמיש מטרי נשתרתים נסקריבי פרדמי סבוי תואר כשרה Slyším v lásce tvé,
0: kdybych
1: jsi má jediná, jediná.